Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи, сутрин от 10 с повторение вечер от 22 часа, може да слушате четенето на Новия Завет.
1: Съборно послание на свети апостол Юда. Юда, раб на Исуса Христа, а брат на Якова, до призваните осветени в Бога Отца и запазени от Иисуса Христа. Милост вам и мир и любов да изобилва. Възлюбени, като имам голямо усърдие да ви пиша за общото наше спасение, счетох за нужно да ви пиша и помоля, да се подвизавате за вярата, веднъж завинаги предадена на светиите. Защото са се вмъкнали някои човеци, чието осъждане е отдавна предназначено, нечестивци, които обръщат благодатта на Бога нашего в разпътство и се отричат от едничкия владика Бога и Господа нашего и Иисуса Христа. Искам да ви напомня, макар да знаете вече това, че Господ, като избави народа от египетската земя, погуби отпосле уния, които не вярваха. Ангелите пък, които не опазиха своето началство, а напуснаха жилището си, запази във вечни окови, в мрак, за съда на Великия ден. Както Содом и Гомора и околните градове, които по същия начин като тях блудствуваха и налитаха на друга плът, станаха за пример с това, че бидоха наказани с вечен огън. Също тъй ще бъде и с тия, които, бълнувайки като насъни, сквернят плътта, презират началниците и хулят властта. А Михаил Архангел, когато се препираше с дявола за Моисеевото тяло, не посмея да произнесе хулна присъда, рече: Господ да ти забрани. А тия хулят това, що не знаят, който пък по природа, като безсловесните животни знаят, в него се разтляват. Горко им, защото тръгнаха по Каиновия път, хвърлиха се в корисната заблуда на Валаама и загинаха в упорството Кореево. Те са петно на вашите вечери на любовта, като пируват с вас и без страх се гоят. Те са безводни облаци, носени от ветрове, есенни дървета, безплодни, дваш умрели, изкоренени. Свирепи морски вълни, които разпенят срамотиите си, звезди скитници, за които мракът на тъмнината е навеки запазен. За тях е пророкувал Енох, седмият от Адама, като казва: Ето, иде Господ с десетки хиляди свои свети ангели, за да извърши съд над всички и да изобличи всички нечестивци между тях за всички дела, които са извършили с нечестието си, и за всички жестоки думи, които са изрекли против него нечестивите грешници. Те са роптачи, недоволници, които постъпят според своите похоти, нечестиво и беззаконно. Устата им произнасят надути думи и за облага биват ласкатели. Но вие, възлюбени, помнете думите, които апостолите на Господа нашего Иисуса Христа предрекоха. Те ви говориха, че в последно време ще се явят подигравачи, които ще постъпват според нечестивите си похоти. Те са човеци, които се лъчат от единството на вярата. Те са душевни и нямат дух. А вие, възлюбени, като си назидавате в пресветата ваша вяра и се молите чрез Дух Светий, запазвайте себе си в любов Божия, очаквайки милост от Господа нашего Иисуса Христа за вечен живот. И към едни бивайте милостиви с разсъждение, а други със страх спасявайте, като ги изтръгвате от огън, и изобличавайте със страх, като се гносите от дрехата, която е осквернена от плътта. А на оногова, който може да ви запази от прегрешения и да ви постави пред славата си непорочни в радост, на едничкия премъдър Бог, наш Спасител, чрез Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власт преди всички векове, сега и във всички векове. Амин. Слушахте съборно послание на свети апостол Юда. Послание на свети апостол Павла до римляни. Павел, раб на Исуса Христа, призван апостол, отреден за Божието благовестие, което Бог от по-напред бе обещал чрез пророците си в светите писания, за своя син, роден по плът от Давидово семе и открил се за син Божий чрез силата на чудесата, по духа на освещението, чрез възкресението от мъртвите и Исуса Христа Господа нашего, чрез когото получихме благодат и апостолство, та в Негово име да покоряваме на вярата всички народи, между които сте и вие, призваните от Иисуса Христа. Благодат и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа на всички вас, които сте в Рим възлюбени Божии, призвани светии. Преди всичко благодаря на моя Бог чрез Иисуса Христа за всички вас, дето за вашата вяра се говори по цял свят. Бог, комуто служа с духа си, като благовестявам за сина му, ми е свидетел, че непрестанно си спомням за вас и винаги се моля в молитвите си, дано с Божия воля ми се падне някога да дойда при вас. Защото копнея да ви видя, за да ви предам някой духовен дар за ваше укрепване, сиреч, като бъда между вас, да се утешим взаимно чрез общата вяра, ваша и моя. Не искам, братя, да не знаете, че много пъти се каних да дойда при вас, но срещах пречки дори и досега, да имам някои плоди между вас, както между другите народи. Аз имам дълг към елини и варвари, към мъдреци и невежи. Тъй, че колкото зависи от мене, готов съм да благовестия и вам, които сте в Рим. Не се срамувам от благовестието Христово, понеже то е сила Божия за спасение на всеки вярващ, първом на юдеин, сетне и на елин. Защото в него се открива правдата Божия от вяра в вяра, както е писано. Праведният чрез вяра ще бъде жив. Гневът Божий се открива от небето върху всяко нечестие и неправда на човеците, които държат истината в неправда. Тъй като онова, що може да се знае за Бога, тя ме явно, понеже Бог им го откри. Защото онова, що е невидимо у Него, сиреч, вечната му сила и Божеството, се вижда още от създание мира чрез разглеждане творенията, тъй че те са неизвиняеми. Понеже те, като познаха Бога, не го прославиха като Бог, нито му благодариха, а се заблудиха в своите помисли и неразумното им сърце се помрачи. Наричайки себе си мъдри, те обезумяха и славата на нетленния Бог измениха в образ, подобен на тленен човек, на птици, на четвероноги и на влечуги. Затова и Бог, според похотите на сърцата им, предаде ги на нечистотата, за да се безчестят телата им сами в себе си. Те замениха истината Божия с лъжа и се поклониха и служиха на творението повече, отколкото на Твореца, който е благословен во веки. Амин. Затова Бог ги предаде на срамотни страсти. Жените им замениха естественото употребление с противоестествено. Също и мъжете, като оставиха естественото употребление на женския пол, разпалиха се с похоти един към други и вършиха срамоти и мъже на мъже, да получаваха в себе си отплата, каквато подобаваше на тяхната заблуда. А понеже се не опитаха да имат Бога в разума си, то Бог ги предаде на извратен ум, да вършат онова, що не прилича. Бидейки изпълнени с всяка неправда, блудство, лукавство, користолюбие, злоба, пълни с завист, убийство, разпри, измама, злонравие, бидейки клюкари, клеветници, богомразци, ругатели, горделивци, самохвалци, изобретатели на зло, непослушни към родители, безразсъдни, вероломни, недружелюбни, непримирими, немилостиви. Те, ако и да знаят правдата Божия, именно, че тия, които вършат такива дела, са достойни за смърт, пак не само ги вършат, но са и благосклонни към уния, които ги вършат. И тъй, не извиняем се от човече, какъвто и да си ти, който съдиш. Защото с какъвто съд съдиш други го, с него себе си осъждаш, понеже ти, който съдиш, вършиш същото. А знаем, че Божият съд пада наистина върху уния, които вършат такива дела. Нима мислиш о човече, че ще избегнеш Божия съд ти, който съдиш уния, що вършат такива дела, каквито и сам вършиш? Или не хаеш за богатството на Божията благост, кротост и дълготърпение, без да разумяваш, че Божията благост те води към покаяние? Но по твоята упоритост и неразкаяно сърце си събираш гняв за деня на гнева, когато се открие праведният съд от Бога, който ще въздаде всеки му според делата му. Живот вечен на уния, които с постоянство в добри дела търсят слава, чест и безсмъртие, ярост и гняв пък на тия, които упорствуват и не се покоряват на истината, а се покоряват на неправдата. Скръп и утеснение върху душата на всеки човек, който прави зло, първом на юдеин, сетне и на елин. А слава и чест и мир всеки му, който прави добро, първом на юдеин, сетне и на елин. Защото Бог не гледа на лице. Ония, които без закон са съгрешили, без закони ще загинат, а ония, които при закон са съгрешили, чрез закон ще бъдат съдени. Защото не слушателите на закона са праведни пред Бога, а изпълнителите на закона ще бъдат оправдани. Защото щом езичниците, които нямат закон, по природа вършат законното. Те, без да имат закон, сами на себе са закон. Че делото на закона е написано в техните сърца, те показват в той време, когато тяхната съвест свидетелствува и мислите им една друга се обвиняват или се оправдават. В деня, когато съгласно моето благовестие Бог чрез Иисуса Христа ще съди тайните на човеците. Ето, ти се казваш юдеин и на закона се облягаш, и с Бога се хвалиш, и знаеш волята му, и разбираш по-доброто, понеже се получаваш от закона. И си уверен, че ти си водач на слепци, светлина на ония, които са в мрак, наставник на неразумни, учител на младенци, който в закона имаш образеца на знанието и истината. Прочее, как ти, който учиш, други го себе си не учиш. Който проповядваш да се не краде, крадеш. Който казваш да се не прелюбодействува, прелюбодействуваш. Който се гносиш от идолите, светотатствуваш. Който се хвалиш с закона, безчестиш Бога, като тъпчеш закона. Защото заради вас името Божие се хули между езичниците, както е писано. Обрязването наистина е полезно, но ако изпълняваш закона. Ако пък престъпваш закона, обрязването ти е станало необрязване. И тъй, ако необрязаният пази наредбите на закона, то необрязването му няма ли да му се сметне за обрязване? И необрязаният по плът, като изпълнява закона, не ще ли осъди тебе, който при писание и обрязване престъпваш закона? Защото не онзи е юдеин, който е такъв по външност, нито онова е обрязване, що е външно, върху плътта, а онзи е юдеин, който вътрешно е такъв, и онова е обрязване, що е в сърцето, по дух, а не по буква. Не му похвалата иде не от човеци, а от Бога. И тъй, какво е предимството на юдеите или каква е ползата от обрязването? Голямо е предимството във всяко отношение, а главно, че тям е поверено Словото Божие. Та какво, ако някои не са повярвали? Нима неверието им ще унищожи Божията вярност? Съвсем не. Нека признаваме, че Бог е верен, а всеки човек е лъжлив, както е писано, за да се оправдаеш в думите си и да победиш, когато си в съд. Ако пък нашата неправда изважда наяве правдата Божия, какво ще кажем? Нима Бог е несправедлив, кога проявява гняв, по-човешки говоря? Съвсем не. Защото инак, как Бог ще съди света? Защото, ако истината Божия се възвеличава чрез моята лъжа за слава Божия, то защо още и мене да съдят като грешник? Не бива ли тогава да правим зло, за да излезе добро, както някои ни хулят и говорят, че уж тъй сме учили? Такива са справедливо осъдени. И тъй, какво? Имаме ли предимство? Съвсем не. Защото вече обвинихме както юдеите и елини, че всички са под грях. Както е писано, няма нито един праведен, няма кой да разбира, няма кой да търси Бога. Всички се отклониха от пътя, вкупом станаха негодни. Няма кой да прави добро, няма нито един. Гърлото им – отворен гроб. Сеците си лъстят, под устните им аспиди на отрова. Устата им пълни с клетва и горчилка, нозете им бързи за проливане кръв. Пустоши неволя по техните пътища, те не познаха пътя на мира. Страх Божий няма пред очите им. А знаем, че каквото говори законът, говори го на ония, които са под закона, за да се затулят всички уста и цяла свят да стане виновен пред Бога. Защото чрез делата на закона няма да се оправдае пред него нито една плът, понеже чрез закона се познава грехът. А сега без закона се яви Божията правда, засвидетелствувана от закона и пророците. Божията правда чрез вяра в Иисуса Христа е у всички и върху всички вярващи, защото няма разлика. Всички са грешиха и са лишени от славата Божия, оправдавайки се даром с Божията благодат чрез изкуплението в Христа и Иисуса, когато Бог отреди да бъде с кръвта си умилостивна жертва чрез вярата, за да покаже своята правда в прощението на сторените попреди грехове във време на Божието дълготърпение, за да покаже своята правда в сегашно време, да стане явно, че Той е справедлив и оправдава вярващия в Исуса. Де е прочие хвалбата? Тя е изключена. По кой закон? По закона на делата ли? Не, а по закона на вярата. И тъй, мислим, че човек се оправдава с вярата, без делата по закона. Или Бог е Бог само на юдеите, а не и на езичниците? Разбира се и на езичниците, защото един е Бог, който ще оправдае обрязаните по вяра и необрязаните чрез вярата. И тъй, унищожаваме ли закона чрез вярата? Съвсем не, а утвърдяваме закона. И тъй, запитваме ние, нашият отец Авраам какво е придобил по плът? Ако Авраам се оправда с дела, то има похвала, но не пред Бога. Защото какво казва Писанието? Повярва Авраам на Бога и това му се вмени за оправдание. На оногова, който работи, заплатата се вменява не по милост, а по дълг. Напротив, ономува, който не работи, е вярва в оногова, който оправдава нечестивеца, вярата му се вменява за оправдание. Тъй и Давид нарича блажен он е човек, комуто Бог вменява оправдание без дела по закона, като казва: блажени са оние, чието беззакония са прострени и чието грехове са покрити. Блажен е он е човек, комуто Господ няма да вмени грях. И тъй, това блаженство само за обрязани ли е, или и за необрязани? Понеже казваме, че на Авраама биде вменена вярата за оправдание. Кога биде вменена? След обрязването ли или преди обрязването? Не след обрязването, а преди обрязването. И знака на обрязването той получи като печат на оправданието чрез вярата, която имаше преди обрязването си, за да бъде отец на всички необрязани вярващи, тъй тям да се вмени оправданието. И отец на обрязаните, ала не на ония, които само обрязване са приели, но които и вървят постъпките на вярата на отца ни Авраама, що имаше той преди обрязването си. Защото обещанието към Авраама или към семето му да бъде наследник на света се даде не чрез закона, а чрез оправдаване посредством вярата. Ако привържениците на закона са наследници, вярата е обезсилена и обещанието унищожено, защото законът поражда гняв. Дето пък няма закон, няма и престъпление. Затова оправданието е от вяра, за да бъде по милост, тъй обещанието да бъде заздравено за всички не само по закон, но и по вяра потомци на Авраама, който е отец на всички ни. Според както е писано: поставихте баща на много народи, пред Бога, комуто той повярва, който животвори мъртвите и зове несъществуващото като съществуващо. Авраам, без никакво основание за надежда, повярва с надежда, че ще стане баща на много народи, според казаното: тъй многобройно ще бъде семето ти. И без да отслабне във вярата, той не помисли, че тялото му е вече умъртвяло, понеже беше токурич и 100 годишен, и утробата Сарина е в умъртвение. А в обещанието Божие се не усъмни чрез неверие, но остана твърд във вярата, като въздаде Богу слава, напълно уверен, че той е силен и да изпълни това, що е обещал. Затова му се вмени за праведност. Но не само за него е писано, че му се е вменило, но и за нас. Ще се вмени и нам, вярващите в оногова, който възкреси от мъртвите и Исуса Христа, Господа нашего, предадения за нашите грехове и възкръсналия за наше оправдаване. И тъй, бидейки оправдани с вяра, имаме мир с Бога, чрез Господа нашего Иисуса Христа, чрез когото с вяра получихме и достъп до тая благодат, в която стоим, и се хвалим с надежда за слава Божия. Не само това, но се хвалим и със скърбите, като знаем, че скръбта поражда търпение. Търпението – опитност, опитността – надежда, а надеждата не посрамя, защото любовта Божия се изля в нашите сърца чрез дадения нам Дух Свети. Защото още когато ние бяхме немощни, Христос в определеното време умря за нечестивите. За праведник едва ли ще умре някой, за добрия може би някой и да се реши да умре. Но Бог доказва любовта си към нас с това, че Христос умря за нас още когато бяхме грешни. Затова много повече сега, след като сме се оправдали с кръвта му, ще се спасим чрез него от гнева, защото ако бидейки врагове, се помирихме с Бога чрез смъртта на сина му, то още повече, след като сме се помирили, ще се спасим чрез живота му. И не само това, но се и хвалим с Бога чрез Господа нашего Иисуса Христа, чрез когото получихме сега помирение. Затова както чрез един човек грехът влезе в света, а чрез греха смъртта, и по такъв начин смъртта премина във всички люди чрез един човек, в когото всички се грешиха. Защото и преди закона имаше грях в света, ала грях се не смята, кога няма закон. Обаче смъртта царува от Адама до Моисея и на днес грешилите с престъпление, подобно на престъплението на Адама, който е образ на бъдещия. Но дарът не е като престъплението, защото ако поради престъплението на едного измряха мнозина, още повече Божията благодат и дарът чрез благодата на едного човека, Иисуса Христа, се изля преизобилно върху многото. И дарът не е като осъждането станало чрез единия човек, който съгрешил, защото съденето за едно престъпление

Тъй и чрез послушанието на едного, мнозина ще станат праведни. А законът биде привнесен, за да се умножи престъплението. Дето пък се умножи грехът, благодатта се яви в голямо изобилие. Така както грехът царува, причинявайки смърт, тъй и благодатта да се възцари с правда за живот вечен, чрез Иисуса Христа нашия Господ. Какво прочее ще кажем? Ще останем ли в греха, за да се умножи благодатта? Съвсем не. Ние, които сме умрели за греха, как ще живеем още в него? Или не знаете, че всички ние, които се кръстихме в Христа Иисуса, в неговата смърт се кръстихме? И тъй, ние се погребахме с него чрез кръщението в смъртта, така както Христос възкръсна от мъртвите чрез славата на Отца, тъй и ние да ходим в обновен живот. Защото ако сме сраснати с подобието на смъртта му, то ще бъдем съучастници на възкресението, като знаем това, че ветхият наш човек е разпнат с него, за да бъде унищожено греховното тяло, та да не бъдем вече роби на греха. Защото който е умрял, той се е освободил от грях. Ако пък сме умрели с Христа, вярваме, че и ще живеем с него, знаейки, че Христос, веднъж възкръснал от мъртвите, вече не умира. Смъртта няма вече власт над него. Колкото до това, че той умря, умря веднъж за греха, а колкото до това, че живее, живее за Бога. Тъй и вие считайте себе си мъртви за греха, обаче живи за Бога в Христа и Иисуса нашия Господ. И тъй, грехът да не царува в смъртното ви тяло, за да му се не покорявате в телесните похоти, и не предоставяйте членовете си на греха за оръдия на неправдата, а предоставете себе си Богу като оживели от мъртвите и членовете си Богу за оръдие на правдата. Грехът не бива да господарува над вас, защото вие не сте под закона, а под благодатта. Е какво? Да грешим ли, понеже не сме под закона, а под благодатта? Съвсем не. Не знаете ли, че комуто предавате себе си като роби за послушание, роби сте на оногова, комуто се покорявате? Или роби на греха за смърт, или на послушанието за оправдание? Но благодарение на Бога, вие, бидейки роби на греха, станахте от сърце послушни на они вид учение, на който се предадохте. А като се освободихте от греха, станахте роби на правдата. Говоря по-човешки поради плътската ваша немощ. Както предоставяхте членовете си да бъдат роби на нечистотата и беззаконието за беззаконни дела, тъй и сега предоставете членовете си да бъдат роби на правдата за свети дела. Защото докато бяхте роби на греха, бяхте свободни от правдата. А какъв плод имахте тогава? Такива дела, от които сега се срамувате, защото техният край е смърт. Но сега, когато се освободихте от греха и станахте роби Богу, вашият плод е светост, а краят – живот вечен. Защото платката, що дава грехът, е смърт, а дарът Божий е живот вечен в Христа Иисуса, нашия Господ. Или не знаете, братя, понеже говоря на такива, които познават закона, че законът има власт над човека, докле е той жив? Омъжената жена е свързана чрез закона с мъжа, докле е той жив? Умре ли мъжът? Тя се освобождава от закона, който я свързва с мъжа. Затова, ако при жив мъж тя се омъжи за други го, ще бъде прелюбодейка. Ако пък умре мъжът, тя е свободна от закона и няма да бъде прелюбодейка, кога се омъжи за други го. Тъй и вие, братя мои, умряхте за закона чрез тялото Христово, за да принадлежите други му, който възкръсна от мъртвите, да принесем плод Богу. Защото когато живеехме по плът, тогава страстите греховни, узнавани чрез закона, действаха в членовите ни, за да принесем плод на смъртта. Но сега, като умряхме за закона, чрез който бяхме свързани, ние се освободихме от него, за да служим Богу с обновен дух, а не по вехтата буква. Какво прочее ще кажем? Нима законът е грях? Съвсем не. Ала аз узнах греха не инак, освен чрез закона, защото и похотта не бих познал, ако законът не казваше «не похотствувай». Но грехът, като взе повод от заповедта, произведе в мене всякаква похот, защото грехът без закона е мъртъв. Аз живеех някога си без закон, но когато дойде заповедта, грехът оживя, пък аз умрях. И
и оказа се, че заповедта

дадена за живот ми послужи за смърт, защото грехът, като взе повод от заповедта, ме прелъсти и чрез нея ме умъртви. Тъй, че законът е свят, и заповедта свята, справедлива и добра. И тъй, доброто ли стана за мене смърт? Съвсем не. Но грехът, за да се яви той, че е грях, като ми причинява чрез доброто смърт, та чрез заповедта грехът да стане извънредно греховен. Защото знаем, че законът е духовен, пък аз съм от плът, продаден на греха. А каквото правя, не зная. Защото не това, що желая, върша, а онова, що мразя, не го правя. Ако пък върша това, що не желая, съгласявам се с закона, че е добър. А в такъв случай не аз вече върша това, а грехът, който живее в мене. Аз зная, че в мене, сиреч в плътта ми, не живее доброто. Защото желание за добро има у мене, но да го върша не намирам сили. Защото не доброто, което искам, правя, а злото, което не искам, не го върша. А щом върша това, що не искам, не аз го върша вече, а грехът, който живее в мене. И тъй, намирам у себе си такъв закон, че кога искам да върша доброто, злото стои до мене. Защото с вътрешния си човек намирам услада в закона Божий, но в членовете си виждам друг закон, който воюва против закона на моя ум и ме прави пленник на греховния закон, що е в членовете ми. Нещастен аз човек, кой ще ме избави от тялото на тая смърт? Благодаря на моя Бог чрез Иисуса Христа, нашия Господ. И тъй, сам аз с ума си служа на Божия закон, а с плътта на греховния закон. Слушахте послание на св. Апостол Павла до римляни.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас 8.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи, сутрин от 10 с повторение вечер от 22 часа, може да слушате четенето на Новия Завет.
1: Съборно послание на светия апостол Юда. Юда, раб на Исуса Христа, а брат на Якова, до призваните осветени в Бога Отца и запазени от Иисуса Христа. Милост вам и мир и любов да изобилва. Възлюбени, като имам голямо усърдие да ви пиша за общото наше спасение, счетох за нужно да ви пиша и помоля, да се подвизавате за вярата, веднъж завинаги предадена на светиите. Защото са се вмъкнали някои човеци, чието осъждане е отдавна предназначено, нечестивци, които обръщат благодатта на Бога нашего в разпътство и се отричат от едничкия владика Бога и Господа нашего и Иисуса Христа. Искам да ви напомня, макар да знаете вече това, че Господ, като избави народа от египетската земя, погуби отпосле уния, които не вярваха. Ангелите пък, които не опазиха своето началство, а напуснаха жилището си, запази във вечни окови, в мрак, за съда на Великия ден. Както Содом и Гомора и околните градове, които по същия начин като тях блудствуваха и налитаха на друга плът, станаха за пример с това, че бидоха наказани с вечен огън. Също тъй ще бъде и с тия, които, бълнувайки като на съни, сквернят плътта, презират началниците и хулят властта. А Михаил Архангел, когато се препираше с дявола за Моисеевото тяло, не посмея да произнесе хулна присъда, рече: Господ да ти забрани. А тия хулят това, що не знаят, който пък по природа, като безсловесните животни знаят, в него се разтляват. Горко им, защото тръгнаха по Каиновия път, хвърлиха се в корисната заблуда на Валаама и загинаха в упорството Кореево. Те са петно на вашите вечери на любовта, като пируват с вас и без страх се гоят. Те са безводни облаци, носени от ветрове, есенни дървета, безплодни, два шумрели, изкоренени. Свирепи морски вълни, които разпенят срамотиите си. Звезди-скитници, за които мракът на тъмнината е навеки запазен. За тях е пророкувал Енох, седмият от Адама, като казва: Ето, иде Господ с десетки хиляди свои свети ангели, за да извърши съд над всички и да изобличи всички нечестивци между тях за всички дела, които са извършили с нечестието си, и за всички жестоки думи, които са изрекли против него нечестивите грешници. Те са роптачи, недоволници, които постъпят според своите похоти, нечестиво и беззаконно. Устата им произнасят надути думи и за облага биват ласкатели. Но вие, възлюбени, помнете думите, които апостолите на Господа нашего Иисуса Христа предрекоха. Те ви говориха, че в последно време ще се явят подигравачи, които ще постъпват според нечестивите си похоти. Те са човеци, които се лъчат от единството на вярата. Те са душевни и нямат дух. А вие, възлюбени, като си назидавате в пресветата ваша вяра и се молите чрез Дух Светий, запазвайте себе си в любов Божия, очаквайки милост от Господа нашего Иисуса Христа за вечен живот. И към едни бивайте милостиви с разсъждение, а други със страх спасявайте, като ги изтръгвате от огън, и изобличавайте със страх, като се гносите от дрехата, която е осквернена от плътта. А на оногова, който може да ви запази от прегрешения и да ви постави пред славата си непорочни в радост, на едничкия премъдър Бог, наш Спасител, чрез Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власт преди всички векове, сега и във всички векове. Амин. Слушахте съборно послание на свети апостол Юда. Послание на свети апостол Павла до римляни. Павел, раб на Иисуса Христа, призван апостол, отреден за Божието благовестие, който Бог от по-напред бе обещал чрез пророците си в светите писания, за своя син, роден по плът от Давидово семе и открил се за син Божий чрез силата на чудесата, по духа на освещението, чрез възкресението от мъртвите и Иисуса Христа Господа нашего, чрез когото получихме благодат и апостолство, та в Негово име да покоряваме на вярата всички народи, между които сте и вие, призваните от Иисуса Христа. Благодат и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа на всички вас, които сте в Рим възлюбени Божии, призвани светии. Преди всичко благодаря на моя Бог чрез Иисуса Христа за всички вас, дето за вашата вяра се говори по цял свят. Бог, комуто служа с духа си, като благовестявам за сина му, ми е свидетел, че непрестанно си спомням за вас и винаги се моля в молитвите си, да нос Божия воля ми се падне някога да дойда при вас. Защото копнея да ви видя, за да ви предам някой духовен дар за ваше укрепване, сиреч, като бъда между вас, да се утешим взаимно чрез общата вяра, ваша и моя. Не искам, братя, да не знаете, че много пъти се каних да дойда при вас, но срещах пречки дори и досега, да имам някои плоди между вас, както между другите народи. Аз имам дълг към елини и варвари, към мъдреци и невежи. Тъй, че колкото зависи от мене, готов съм да благовестия и вам, които сте в Рим. Не се срамувам от благовестието Христово, понеже то е сила Божия за спасение на всеки вярващ, първом на юдеин, сетне и на елин. Защото в него се открива правдата Божия от вяра в вяра, както е писано. Праведният чрез вяра ще бъде жив. Гневът Божий се открива от небето върху всяко нечестие и неправда на човеците, които държат истината в неправда. Тъй като онова, що може да се знае за Бога, тя ме явно, понеже Бог им го откри. Защото онова, що е невидимо у Него, сиреч, вечната му сила и божеството, се вижда още от създание мира чрез разглеждане творенията, тъй че те са неизвиняеми. Понеже те, като познаха Бога, не го прославиха като Бог, нито му благодариха, а се заблудиха в своите помисли и неразумното им сърце се помрачи. Наричайки себе си мъдри, те обезумяха и славата на нетленния Бог измениха в образ, подобен на тленен човек, на птици, на четвероноги и на влечуги. Затова и Бог, според похотите на сърцата им, предаде ги на нечистотата, за да се безчестят телата им сами в себе си. Те замениха истината Божия с лъжа и се поклониха и служиха на творението повече, отколкото на Твореца, който е благословен вовеки. Амин. Затова Бог ги предаде на срамотни страсти. Жените им замениха естественото употребление с противоестествено. Също и мъжете, като оставиха естественото употребление на женския пол, разпалиха се с похоти един към други и вършиха срамоти и мъже на мъже, да получаваха в себе си отплата, каквато подобаваше на тяхната заблуда. А понеже се не опитаха да имат Бога в разума си, то Бог ги предаде на извратен ум, да вършат онова, що не прилича. Бидейки изпълнени с всяка неправда, блудство, лукавство, користолюбие, злоба, пълни с завист, убийство, разпри, измама, злонравие, бидейки клюкари, клеветници, богомразци, ругатели, горделивци, самохвалци, изобретатели на зло, непослушни към родители, безразсъдни, вероломни, недружелюбни, непримирими, немилостиви. Те, ако и да знаят правдата Божия, именно, че тия, които вършат такива дела, са достойни за смърт, пак не само ги вършат, но са и благосклонни към ония, които ги вършат. И тъй, не извиняем се от човече, какъвто и да си ти, който съдиш, защото с какъвто съд съдиш други го, с него себе си осъждаш, понеже ти, който съдиш, вършиш същото. А знаем, че Божият съд пада наистина върху ония, които вършат такива дела. Нима мислиш, о човече, че ще избегнеш Божия съд ти, който съдиш уния, що вършат такива дела, каквито и сам вършиш? Или не хаеш за богатството на Божията благост, кротост и дълготърпение, без да разумяваш, че Божията благост те води към покаяние? Но по твоята упоритост и неразкаяно сърце си събираш гняв за деня на гнева, когато се открие праведният съд от Бога, който ще въздаде всеки му според делата му. Живот вечен на уния, които с постоянство в добри дела търсят слава, чест и безсмъртие, ярост и гняв пък на тия, които упорствуват и не се покоряват на истината, а се покоряват на неправдата. Скръп и утеснение върху душата на всеки човек, който прави зло, първом на юдеин, сетне и на елин. А слава и чест и мир всеки му, който прави добро, първом на юдеин, сетне и на елин. Защото Бог не гледа на лице. Ония, които без закон са съгрешили, без закон ще загинат, а ония, които при закон са съгрешили, чрез закон ще бъдат съдени. Защото не слушателите на закона са праведни пред Бога, а изпълнителите на закона ще бъдат оправдани. Защото щом езичниците, които нямат закон, по природа вършат законното, те, без да имат закон, сами на себе са закон. Че делото на закона е написано в техните сърца, те показват в той време, когато тяхната съвест свидетелствува и мислите им една друга се обвиняват или се оправдават. В деня, когато съгласно моето благовестие Бог чрез Иисуса Христа ще съди тайните на човеците. Ето, ти се казваш юдеин и на закона се облягаш, и с Бога се хвалиш, и знаеш волята му, и разбираш по-доброто, понеже си получаваш от закона, и си уверен, че ти си водач на слепци, светлина на ония, които са в мрак, наставник на неразумни, учител на младенци, който в закона имаш образеца на знанието и истината. Прочее, как ти, който учиш други, го себе си не учиш, който проповядваш да се не краде, крадеш, който казваш да се не прелюбодействува, прелюбодействуваш, който се гносиш от идолите, светотатствуваш, който се хвалиш с закона, безчестиш Бога, като тъпчеш закона. Защото заради вас името Божие се хули между езичниците, както е писано. Обрязването наистина е полезно, но ако изпълняваш закона. Ако пък престъпваш закона, обрязването ти е станало необрязване. И тъй, ако необрязаният пази наредбите на закона, то необрязването му няма ли да му се сметне за обрязване? И необрязаният по плът, като изпълнява закона, не ще ли осъди тебе, който при писание и обрязване престъпваш закона? Защото не онзи е юдеин, който е такъв по външност, нито онова е обрязване, що е външно, върху плътта, а онзи е юдеин, който вътрешно е такъв, и онова е обрязване, що е в сърцето, по дух, а не по буква. Не му похвалата иде не от човеци, а от Бога. И тъй, какво е предимството на юдеите или каква е ползата от обрязването? Голямо е предимството във всяко отношение, а главно, че тя ме е поверено Словото Божие. Та какво, ако някои не са повярвали? Нима неверието им ще унищожи Божията вярност? Съвсем не. Нека признаваме, че Бог е верен, а всеки човек е лъжлив, както е писано, за да се оправдаеш в думите си и да победиш, когато си в съд. Ако пък нашата неправда изважда наяве правдата Божия, какво ще кажем? Нима Бог е несправедлив, кога проявява гняв, по човешки говоря? Съвсем не. Защото инак, как Бог ще съди света? Защото, ако истината Божия се възвеличава чрез моята лъжа за слава Божия, то защо още и мене да съдят като грешник? Не бива ли тогава да правим зло, за да излезе добро, както някои ни хулят и говорят, че уж тъй сме учили? Такива са справедливо осъдени. И тъй, какво? Имаме ли предимство? Съвсем не. Защото вече обвинихме както юдеите и елини, че всички са под грях. Както е писано, няма нито един праведен, няма кой да разбира, няма кой да търси Бога. Всички се отклониха от пътя, вкупом станаха негодни. Няма кой да прави добро, няма нито един. Гърлото им – отворен гроб. Сезиците си лъстят, под устните им аспиди на отрова. Устата им пълни с клетва и горчилка, нозете им бързи за проливане кръв. Пустош и неволя по техните пътища, те не познаха пътя на мира. Страх Божий няма пред очите им. А знаем, че каквото говори законът, говори го на ония, които са под закона, за да се затулят всички уста и цял свят да стане виновен пред Бога. Защото чрез делата на закона няма да се оправдае пред него нито една плът, понеже чрез закона се познава грехът. А сега без закона се яви Божията правда, засвидетелствувана от закона и пророците. Божията правда чрез вяра в Иисуса Христа е у всички и върху всички вярващи, защото няма разлика. Всички са грешиха и са лишени от славата Божия, оправдавайки се даром с Божията благодат чрез изкуплението в Христа и Иисуса, когато Бог отреди да бъде с кръвта си умилостивна жертва чрез вярата, за да покаже своята правда в прощението на сторените попреди грехове във време на Божието дълготърпение, за да покаже своята правда в сегашно време, да стане явно, че Той е справедлив и оправдава вярващия в Исуса. Де е прочие хвалбата? Тя е изключена. По кой закон? По закона на делата ли? Не, а по закона на вярата. И тъй, мислим, че човек се оправдава с вярата, без делата по закона. Или Бог е Бог само на юдеите, а не и на езичниците? Разбира се и на езичниците, защото един е Бог, който ще оправдае обрязаните по вяра и необрязаните чрез вярата. И тъй, унищожаваме ли закона чрез вярата? Съвсем не, а утвърдяваме закона. И тъй, запитваме ние, нашият отец Авраам какво е придобил по плът? Ако Авраам се оправда с дела, то има похвала, но не пред Бога. Защото какво казва Писанието? Повярва Авраам на Бога и това му се вмени за оправдание. На оногова, който работи, заплатата се вменява не по милостта по дълг. Напротив, онумова, който не работи, е вярва в оногова, който оправдава нечестивеца, вярата му се вменява за оправдание. Тъй и Давид нарича блажен оня човек, комуто Бог вменява оправдание без дела по закона, като казва: блажени са оние, чието беззакония са прострени и чието грехове са покрити. Блажен е оня човек, комуто Господ няма да вмени грях. И тъй, това блаженство само за обрязани ли е, или и за необрязани? Понеже казваме, че на Авраама биде вменена вярата за оправдание. Кога биде вменена? След обрязването ли или преди обрязването? Не след обрязването, а преди обрязването. И знака на обрязването той получи като печат на оправданието чрез вярата, която имаше преди обрязването си, за да бъде отец на всички необрязани вярващи, тъй тям да се вмени оправданието. И отец на обрязаните –

за оръдие на правдата. Грехът не бива да господарува над вас, защото вие не сте под закона, а под благодатта. Е какво? Да грешим ли, понеже не сме под закона, а под благодатта? Съвсем не. Не знаете ли, че комуто предавате себе си като роби за послушание, роби сте на оногова, комуто се покорявате? Или роби на греха за смърт, или на послушанието за оправдание? Но благодарение на Бога, вие, бидейки роби на греха, станахте от сърце послушни на они вид учение, на който се предадохте. А като се освободихте от греха, станахте роби на правдата. Говоря по-човешки поради плътската ваша немощ. Както предоставяхте членовете си да бъдат роби на нечистотата и беззаконието за беззаконни дела, тъй и сега предоставете членовете си да бъдат роби на правдата за свети дела. Защото докато бяхте роби на греха, бяхте свободни от правдата. А какъв плод имахте тогава? Такива дела, от които сега се срамувате, защото техният край е смърт. Но сега, когато се освободихте от греха и станахте роби Богу, вашият плод е светост, а краят – живот вечен. Защото платката, що дава грехът, е смърт, а дарът Божий е живот вечен в Христа и Исуса, нашия Господ. Или не знаете, братя, понеже говоря на такива, които познават закона, че законът има власт над човека, докле е той жив? Омъжената жена е свързана чрез закона с мъжа, докле е той жив? Умре ли мъжът? Тя се освобождава от закона, който я свързва с мъжа. Затова, ако при жив мъж тя се омъжи за други го, ще бъде прелюбодейка. Ако пък умре мъжът, тя е свободна от закона и няма да бъде прелюбодейка, кога се омъжи за други го. Тъй и вие, братя мои, умряхте за закона чрез тялото Христово, за да принадлежите други му, който възкръсна от мъртвите, та да принесем плод Богу. Защото когато живеехме по плът, тогава страстите греховни, узнавани чрез закона, действаха в членовете ни, за да принесем плод на смъртта. Но сега, като умряхме за закона, чрез който бяхме свързани, ние се освободихме от него, за да служим Богу с обновен дух, а не по вехтата буква. Какво прочее ще кажем? Нима законът е грях? Съвсем не. Ала аз узнах греха не инак, освен чрез закона, защото и похотта не бих познал, ако законът не казваше «не похотствувай». Но грехът, като взе повод от заповедта, произведе в мене всякаква поход, защото грехът бе

духовен, пък аз съм от плът, продаден на греха. А каквото правя, не зная. Защото не е това, що желая върша, а онова, що мразя, не го правя. Ако пък върша това, що не желая, съгласявам се с закона, че е добър. А в такъв случай не аз вече върша това, а грехът, който живее в мене. Аз зная, че в мене, сиреч в плътта ми, не живее доброто. Защото желание за добро има у мене, но да го върша не намирам сили. Защото не доброто, което искам, правя, злото, което не искам, не го върша. А щом върша това, що не искам, не аз го върша вече, а грехът, който живее в мене. И тъй, намирам у себе си такъв закон, че кога искам да върша доброто, злото стои до мене. Защото с вътрешния си човек намирам услада в закона Божий, но в членовете си виждам друг закон, който воюва против закона на моя ум и ме прави пленник на греховния закон, що е в членовете ми. Нещастен аз човек, кой ще ме избави от тялото на тая смърт? Благодаря на моя Бог чрез Иисуса Христа, нашия Господ. И тъй, сам аз с ума си служа на Божия закон, а с плътта на греховния закон. Слушахте послание на св. Апостол Павла до римляни.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!